0: God kveld, Ole Viggo Bang.
1: God kveld, Korgen.
0: Ja, hvor det går med dere nede i Karlstad?
1: Nei, det går bra faktisk. Jeg forholdsvis fresk, eller er fresk.
0: Ja.
1: Så jeg har ingenting å klage på egentlig. Ungene er freske, og det meste er bra. Så,
0: ja, men da er den beste oppnådd.
1: Ja. Ja.
0: Nå har du vært en bra periode, eller det vil si mange år, nede i Karlstad.
1: Ja, jeg flyttet jo til Sverige, var det 77 flyttet hit, så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge. Men
0: ja.
1: 77 flyttet til Göteborg og begynte å arbeide der, så jeg kom til Karlstad 82. Og så var jeg jo i Bergen et par år på 90-tallet, ellers, og kom tilbake hit igjen. Så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge nå.
0: Ja. Føler du deg som en, så nær sagt, en organisasjonsmann, eller er du dirigent, eller hva du føler deg som?
1: Nei, jeg vet ikke. Yrket mitt er jo dirigent.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg er utdannet til, og betrakt som et yrke, eller betrakt det lenge som et yrke. Men jeg jobber har jo vært, samtidig som jeg har vært dirigent, så er jo, jeg har vel vært profesjonell dirigent i 50 år, tror jeg, før jeg sluttet. Men samtidig så har jeg vært operasjef, orkestersjef, festspillsjef og sånt i 40 år. Så
0: ja.
1: Det er jo en ting er yrke, en annen ting er jobbet som man har å gjøre.
0: Når til bestemte du deg for, sånn her sagt, at du skulle gå den veien i musikk, både administrativt og som dirigent, for eksempel?
1: Ja, bestemte meg ganske tidlig. Jeg skulle tro jeg var 12-13 år, for jeg flyttet jo hjemmefra når jeg var 15 år,
0: ja.
1: For å begynne på musikkgymnasiet i Sør-Norge, og da fanns det jo bare Kristiansand og i Oslo, så jeg flyttet til Kristiansand når jeg var 15 år.
0: Ja.
1: Og begynte å studere musikk der. Man kan jo si det var litt for tidlig, man ser det etterpå, men jeg var ganske innstilt under den perioden på at jeg skulle holde på med musikk.
0: Ja. Ja, dere holder
1: med. Det har jeg jo holdt på med hele tiden, siden at det var litt sånn administrativ jobb som operasjef og sånt. Det har jo både med familiesituasjoner jeg gjør, og litt annet hva jeg har lyst til å gjøre de forskjellige perioder.
0: Ja.
1: Dirigent er jo en sak, det er jo en type av yrke, men det har jo det priset at du reiser jo rundt med sparten av tiden, så til slutt så blir jo priset kanskje for høyt.
0: Er det sånn at man for som dirigent blir hyret inn fra et eller annet orkester?
1: Ja, i de fleste tilfellene. Når jeg begynte, første faste jobb jeg var i Oslo, eller faste i et ensemble i Oslo, så 76 begynte vel på Harmonien i Bergen som teaterkapellmester på nasjonale scener.
0: Ja.
1: Og da var jeg der et år, og så flyttet jeg til Sverige og var på operan i Göteborg i 2 år, og så flyttet jeg hit til Karlstad, og da har kontrakten gått på 3 år, og 2 år, og 1 år.
0: Ja.
1: Så det er alle noe fast jobb i den forstand. Nei. Det er jo sånn at man flytter rundt, man får ta det som kommer.
0: Akkurat. Og det, er det et greit yrke? Har du sånn her sånn arbeidsvern og greier, så du kan vite at du har ferie sånn her sånn av og til, eller går det i et?
1: Nei, det er en stygg bransje, om å si det sånn.
0: Ja.
1: Det er ikke så mye med rettigheter.
0: Ja.
1: Og det var jo kanskje litt enklere før, for det var jo mye handler om at du skal kjenne folk og orkester. Ja. Du prøver å dirigere og gjøre sånne saker, så får du, om de synes du gjør det bra nok, så får du komme og gjøre konserter. Og gjør du den bra første bra, så får du komme igjen andre gangen, og så videre.
0: Ja.
1: I dag er det jo mer og mer basert på i de yrkene at de har en agent som forhandler for deg hele tiden, så reiser rundt og skrøter om deg, og så ser du om du får konserter eller hva som helst. Så det har jo forandret seg litt grann under denne perioden.
0: For å snakke om deg direkte, hva du ellers bedriver tida og har bedrevet tida med? Du var jo både sportsinteressert og bandinteressert når du var på Hemnes.
1: Ja, i dag så ser jo min dag ut. Jeg er jo i stallet på morgenen og med hestene, og så rier jeg. Jeg har hest som er rik hver dag, og så er jeg på träningslokalen och trän. Så kommer jag hem och så går jag tur med hund. Tar hand om höns och lite skatt och lite sådana grejer.
0: Mm.
1: Så det är ju mest en blandning av fysiska grejer, läsning och dyr för ögonblicket.
0: Ja.
1: Det är som det ser ut.
0: Ja. Blir du boendes? Är du blir norsk, svorsk, svensk och blir du boendes när i Karlstad eller?
1: Ja, det regnar med att det blir bo. Jag är ju gift med en svensk dama.
0: Ja.
1: Och har ju sin familj och sånt där. Och jag har ju flyttat runt så många gånger. Kristiansand, Oslo, Bergen, Göteborg och så vidare. Jag har ju inte någon egentligen någon fast vännekrets någonstans. Så jag regnar med att det blir boende ser en stund till.
0: Ja.
1: Det kan hända att vi gör en sista flytt, det vet jag inte. Men vi försöker det bli.
0: Du har ju varit hemma någon gång och på ferie och på besök på Hemnes. Kan du sätta igen mig på lång avstånd Hemnesberget och uppväxt och kompisar?
1: Dessvärre måste jag säga att jag upplever att det blir mindre aktivitet, det blir mindre butiker, det blir mindre ting som sker frivilligt på Hemnes museet. Det är, man träffar inte så mycket folk även om man inte träffar så många i min ålder, men jag syns det är lite som aktiviteter som pågår utan att det är organiserat. Det finns ju lite lag och lite sådana grejer som håller på. Men det som var den perioden när jag växte upp och ser försäljning till idag, det var ju att väldigt mycket av det man gjorde, om det var musik eller idrott, var ju oorganiserat. Det var ju fullt av folk på fotbollplanen, på Holmbergplassen. Folk spelt och sjungt och sådana grejer. Mer än man gör idag, där det mesta är organiserat.
0: Mm.
1: Så sån sätt kan jag ju inte säga att jag syns att Hemnes har varit mer upplevelse, inte som mer aktiv. Men nu försvann ju färja och så, eller inte nog, men... för någon år sedan och hotellet som kom när jag var borta och sånt, det är ju borta och... så jag kan inte säga att jag bara har positiv upplevelse Hemnes när jag kom tillbaka när det gäller den aktiva delen.
0: Du är mer skuffad än du är.
1: Inte skuffad, men vi är lite lite trist. Jag upplevde mig på det viset att jag det kanske var skuffad för jag har inte gjort något. För jag har inte bidragit med något som helst. Men det är min förelse i alla fall.
0: Ja. När det gäller arrangemang och sådana ting. Hur mycket är du inne i en uppsättning för exempel på Karlstadoperan?
1: Ja, när det gäller opera, musikal och konserter som jag har hållit med arbetet med att jag har hållit på med, så är det jag som bestämmer vem vi gör, vilka produktioner vi ska göra, vem som ska vara i produktionsteamet, regissörer, dirigenter och rollbesätter och så vidare. Så det är ett ganska hierarkiskt, kan man säga, system där operachefen bestämmer det mesta och måste ha ansvaret för det mesta.
0: Ja. Men du har väl en stab med dig på jobben?
1: Ja, det är ju fullt av folk anställt. Vi har specialister på alla områden som sätter att diskutera med. Men det är ju den typen av kreativ miljö, så det är ju ofta forskjellige meninger. Och alla har ju sina käpphästar, alla har sett som de vill göra. Så till slut får man ju som operachef eller kassachef bestämt. Nej, vi är den operan oavsett hur det också syns av det här är här grunden. Eller vi är den konserten, den dirigenten och så vidare. Så det är ett system som är väldigt att man det är en chef som bestämmer det mesta. Och går det bra så får han fortsatt. Går det inte bra så får han sparken. Och det har jag alltid sagt hela tiden att jag är det jeg synes er rett, så synes dere ikke det bra nok, så får du bare sparken.
0: Men det måtte nå gått bra med deg, Ole Viggo, for du har nå vært noen år i Karlstad.
1: Ja, det har gått bra. Jeg begynte med en teater her på 10-12 personer, og nå er det vel nærmere 80 fastansatt, og så en par under kontrakt, så det er jo ikke stort under tiden.
0: Hent du inn noen norske dirigenter, eller folk som ska hjälpa ställa under uppsättning?
1: Ja. Når det gjelder dirigenter, så er det en internasjonal marked, men jeg har forsøkt å prioritere unge skandinaviske dirigenter, for jeg synes de behøver å få all hjelpen de kan, for vi er ikke det sterkeste når det gjelder, kommer ut i Europa, så har de sterkere utbildning, utdannelse og så for. Og det samme gjelder sangere, så er det jo at norske studenter går på svenske skoler, og svenske studenter går på norske skoler, så det er en felles summa av folk som man disponerer.
0: Ja. Ja, tror du folk kjenner deg igjen når de hadde treffet deg på gata?
1: Nei, det er jo ikke så mange igjen i min Nei. Alder, så jeg vet ikke hvem som skal kjenne meg igjen.
0: Jeg kan si
1: når jeg kommer til Hemnes, så er det ikke så mange jeg kjenner igjen.
0: Nei.
1: Jeg kjenner igjen dem som går i klassen min og litt sånn og sånn, men ellers er det jo naturligvis bare nytt folk siden
0: ja.
1: Jeg flyttet i 1967.
0: Ja.
1: Flyttet jeg jo, så da er det klart at det er mange nye der.
0: I 67, før du flyttet, og når du flyttet, det tidsprogrammet der, hvem som var nå i ditt hodet av musikk mest?
1: Nei, jeg likte jo det meste egentlig, skal jeg være helt ærlig. Jeg var jo med i hovedmusikken, jeg var med i Doset Prestang Storband, og jeg var spilt litt pop og rock og sånne greier.
0: Ja.
1: Så det var jo nesten alt likte jeg av musikk. Og når jeg kom til begynte utdannelsen, så er det jo bare klassisk musikk. Jeg spilte jo jazz også, og var studiomusiker og sånt, men på Hemnes så var det jo alt. Du har mannskor, du har holdmusikk, du har kjerkekor, du har organist, du har flere rockgrupper, du har jazzdelen som var sterk, du har til og med noen som spilte fiolin og sånt, så det var jo et veldig, veldig aktiv, frivillig musikkliv på den tiden. Og da var man jo med i nesten i hele spektret. Det var jo ikke så mange av oss som spilte, men vi var jo med og syntes at vi var med i alt.
0: Ja, går tankene av og til tilbake til de dager?
1: Ja, ikke nostalgisk. Sånn. Det var sånn på den tiden. Og i dag så er det jo synd at man går og titter på en fotballbane, så er det nesten ingen som er der og spiller. Det er bare når det er organisert på kvelden, det folk er. Ellers er det tomt. Det er ikke mange som musiserer som frivillig som det var før. Det er så organisert alt. Så det er et helt annet samfunn, men det er jo klart det forandrer seg jo. Det kanskje skal være på det her viset nå. Men det er ikke nostalgisk. Det er klart jeg minner av veldig mange gode minner, men det er ikke sånn at jeg drømmer tilbake at det var bare bedre før, men det var annerledes enn før.
0: Ja, hva er planene fremover nå? Du har jo oppnådd en sett alder, så den du sier, kaller han.
1: Ja, jeg er 74 nå.
0: Ja, 74.
1: Jeg har gått en del pilgrimsleder. Jeg gikk jo Santiago Compostela 100 mil for et par år siden.
0: Ja vel.
1: Jeg kommer nå til å gå flere pilgrimsleder. Jeg synes det er interessant med historie og religiøs historie og den typen av greier. Så det synes jeg er artig.
0: Ja.
1: Og så holder jeg jo på å ri veldig mye. Holder på med hester og sånt. Så det er veldig planene jeg har. Så det er ingen sånn storslåte planer om å segle rundt jorda eller noe sånt.
0: Og er det ikke det? Nei vel? Nei vel?
1: Nei, man kan drømme om det, men jeg tror at det er...
0: Men du ble jo tildelt en forholdsvis høyt hengende pris i Sverige.
1: Ja, jeg fikk veldig fint som man kan få i Sverige.
0: Ja.
1: Det ble utnemt kommandør av Kongelige Vasaorden, og det er jo det fineste du kan få i Sverige. Det er jo kongen og regjering og riksdag og sånt del ute, så det var jo veldig høytidlig, og det var jo på kultursida var det vel bare jeg og Marie Göransson og jeg så vet Nina Stemme, en operasangeres effekt i år. I fjor så var det ABBA og Entel. Og,
0: ja.
1: Så det var en veldig fin pris, men det er så artig, det står jo på diplomet til den norske medborgeren, står
0: det.
1: Ja, den poengterer, så det er veldig fint.
0: Ja. Ja, Ole-Viggo, det var veldig hyggelig å prate med deg igjen. Og jeg hørte deg i stemmen fra Hauk og fra Idrettsplassen og så videre. Ja. Ja da. Så det må jeg fornåte å si, det var veldig koselig. Ja, det var en fin tid, hvis det var det.
1: Ja.
0: Så ønsker deg alt godt, og takk for at vi fikk lov til å ha denne praten, Ole-Viggo.
1: Takk det samme. Jeg håper du får det riktig bra at våren kommer snart der oppe også.
0: Det gjør vi også, stort sett.
1: Bare våren kommer, så blir det bra.
0: Ja. Ha en god sommer, Ole-Viggo.
1: Det samme du. Takk. Hei.

0: Vi förlot 2025.
1: Ja.
0: Och i löpet av det året var det flera som blev född än det var som döde i Hemnes kommun. Alltså var det flera barnfödslar i Hemnes än dödsfall.
1: Ska jag svara?
0: Nej, det har du inte förutsättningar för, Toit. Vi ska la lättare att ta sig av det, men vem ska få höra med som tänks ihop?
1: Jag ska få höra en fantastisk fin låt. Jeg tror den var på den første plata til Langspillplata, det heter Etter Clidens Clearwater Revival. Og det var Cotton Fields.

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig med en februar, så har nå vært kanskje litt kald, men det har nå vært fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hørte en eller annen motorsag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært opp i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som... som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egil og Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre han Egil om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det var i Temmerenne som ble satt opp midt foran Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motora for å få opp den der renne, det var en Per Ånogli, og så var det han Magne, Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra Røvastalen, og han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenne, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat. Så det, du har du minnet at den var lang, den renne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Å ja,
1: ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Ja. De drog at åt, det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna
0: og slett halva. Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barka.
1: Ja, det var rundbarka.
0: Ja,
1: akkurat. Og renna var jo også rundbarka, for det var hål.
0: Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for da det var i tørre hverdager,
0: ja.
1: Så var det vanskelig for å temre og få fart, så de skvettet vatten litt på. Oh, ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: så
0: de
1: prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle jo ha hatt noe... Olja, spillolja, for eksempel. Men det var nok ikke gjort noe med det.
0: Nei. Ja vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert da, i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift. Hos han Olav Storvik.
0: I Heimigarn. Ja vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Det var svans. Og det var rundt flintemmer.
0: Ja, sier du det? Ja. Altså. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser i den temmerdungen som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, vi var tinget til at han skulle kjøre åt en sånn løpebane som han, Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så da vinste jeg over elva og møtte for han Per Bjerkedal.
0: Åja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han... Så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, så ja. Det var en motorisert kabelkrane da nærmest.
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Ja. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle da, og det er to Nilser på Valle, eller var det da, men... Og han var og kör i skogen och han kör fram med häst.
1: Ja.
0: Och då var du huggar.
1: Ja, jag var huggar. Det var ju hoppa för län.
0: Ja.
1: Då körde jag och så gick jag upp i Jona Lia där då. Det var en lagman. Han är Ysten, Sönnars Nils var det.
0: Ja,
1: Knut var också i lammet där och det var lite artigt det där. Det, för han, ja, Knut han var nog inte så gammal karl. Jag minns i år det här det var, men det var nog... Vi var nog gift i 64, så det här emot var i... Nej, i 4... Ja. Ja, 65 antagligen. Han stilt upp i skogen, han har bara i vannet. Tømmerskap, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat, så det var... Ja, var det hessestaur da, eller var det... Ja, det var hessestaur, akkurat.
1: Ja, i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Alf Ostland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nå øge ny.
0: Nei, jo, ja. Så,
1: ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var det i hvert fall på seg.
1: Nei, da, og han var målstommen, for at det skulle være sånn... kunde köra med stöttingen över stommen.
0: Oj, ja, så de skulle inte vara för hög.
1: De skulle inte vara så hög.
0: Oh, ja.
1: Nej, så han tog mål på att alltså, det var ordentligt nedåt rotvälte.
0: Han har ordnits i saken med andra ord.
1: Ja, det var helt säkert. Han var en check man.
0: Ja. Nej, men jag måste säga det här. Jag har nog sagt det förr. Jag vet inte om du minns det, men jag... När jag var nere i Midtösten så kom jag nog i kontakt med en kar. Han heter Terje Norgård. Och han var operationsofficer i FN. Så han var major där nere. Och vi hörde ju att när vi snackades där i lag så hörde vi ju att du var inte så långt under när det gällde dialekten. Och så... Han kom opp lillig fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror, var du på Skjold, du?
1: Ja. Nej, jag var på Sättermoen.
0: Sättermoen, ja, för att han var någon befall där och troppbefall. Så ser han att jag har en gång i tia en kar. Men du vet att kom på namnet hans, men han kom ifrån Bjerka. En blispent kar och fruktlig spräck. Han såg inte någonting olikt, sa han. Och jag minns den ännu. Ja, så säger du beskriver en typisk bjerkeberg, vi är ju sådana allihop då, men hvis du inte känner på namnet så kan jag inte säga så mycket mer, men hvis det är en gott vuxen bjerkeberg, så om jag inte känner den så vet jag i hvert fall inte det för dem. Ja, så gick det och så träffade jag honom på nytt igen och så säger han med mig att, ja, nu minns det, han heter Egil Stien.
1: Säger du det?
0: Ja.
1: Säger du det?
0: Ja.
1: Kan du säga vad han heter?
0: Terje Norgård.
1: Terje Norgård. Ja. När du säger namnet så...
0: Ja,
1: det kommer på det. Ja. Det kommer på det.
0: Ja.
1: Han var ju en Terje Norgård. Han var ju i kompaniet vårt. Det var ju i jägertroppen.
0: Ja, väl. Ja, han sa bara att du var en sån spräck...
1: Jägertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nej, han sa det att han minntes det ännu. Där var ju på 90-talet där, så det är ju en stund sedan då. Men han minntes det. Du var tydligvis
1: var
0: en huvudlig kar och god fysisk form.
1: Jag har nog användig fysisk form, det har jag nog.
0: Ja. Nej, då så säger jag att jag och en Egil känner jag nog. Han är inte bestämd att han är ledkänslig att han känner mig, men... men så jag ska hälsa han ifrån dig. Ja, det må du hälsa han ifrån mig.
1: Ja, akkurat. Och ja, du säger det här var på 90-talet, du säger.
0: Ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, då träffade jag i Syrien då i Damaskus, men ja, det har mintes det ju. Så du har tydligen lagt grundlaget i för din fysiska fostring i tømmerskoja, kanske.
1: Ja, det kan man nog säga. Ja.
0: Nej då, men var det i Lense som låg i Bjerkelva då?
1: Ja, det var i Lense på ned på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlade upp tømmeret.
0: Så
1: när det var stor flom så släppte de det ut före oss och ned på skyen.
0: Oh ja, akkurat det var sånn de gjorde, akkurat. Ja. Ja, nei da, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for jeg fikk en liten passiar med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor om en trend på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja, det skal du gjøre.
0: De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han, men det er ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida, vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det, så han er ikke så nøye for hva han gjør til. Nei, men Egil, og tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår. Når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det.

0: Vi nämnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. For navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da, når båten ble satt ut her.
0: Var ni fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål.
1: Skarvane.
0: Oi, ja vel, ja, det er jo både mye.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i Vesterålen, og var der i, ja, for 30 år. Da heter båten Høyken.
0: Ja vel.
1: Og så da han var ferdig med fisket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg sier noe han, det skal være egentlig for ho, men jeg
0: ser
1: båten.
0: Ja. Ja. Og han så prate og fortelle litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det har jo vært en del i kvart. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så det er jo historie, båtbyggerhistorie vi har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så når vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid for å få han opp og gå, kan man si, fin da. For det var jo en god motor i og.
0: Hva slags motor var det i, ja?
1: Det er en av 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Det er amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30 000 dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke gått samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Men vi er like ung nå som for 10 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, da, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klassen med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lærer dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lærer litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet, kan man jo si.
1: Ja, det er jo kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Ja, så det er en fin plass med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å må ta lage et kurs da, for prambygging, altså for klenkbygging, altså med småbåter, etter hvert, når vi kommer oss nå så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Planene ender, men du sier nå det som forsiktig, at det er bare et hus. Det er jo et total restaurering som har vært det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring, og vi holder på med, altså, perling under, og står ute i sjøen der, så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrei på det verste og sånt, for vi har varme på stranden, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjort.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil. Så større båter kommer seg godt.
0: Det er en del, altså trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Flytekai. Ja, vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, nydekket kommer på og alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, kjempeartig prosjekt i första gången och det var ett väldigt bra resultat då, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsiga, för då är ju inte billigt svart och stygg med våran, så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha, så blir det en finare båt kan man säga. Då har vi lackert och jag slipar och lackert skutsigen. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar, eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare, sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med vår, alltså medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än, och så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju kyststämne i kvart år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det där skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmälta att det, vi ser för oss att det blir tur. Det är ju från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 års tid en sån tur.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till Vester?
1: Ja, bara hänvända sig. Jag heter han Börge Gullesen. Inte mig och Hugo också. Det bara regn, så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Tore Spörke, prisen är som cirkus.
1: Vi har inte bestämt den. Men det blir en 5-6 tusen för turrätter.
0: Med mat.
1: Ja, det är med mat. Och så blir det en del spreasing på diesel då, kan man säga.
0: Ja. Ja.
1: För det blir en kostbar tur, så jag hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Javäl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag, vi måste ta med oss jubileum om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-års jubileum för vår förening, och nästa år är det ju 70-års jubileum för Remi Kjetil, så vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

0: God kveld, Ole Viggo Bang.
1: God kveld, Korgen.
0: Ja, hvor det går med dere nede i Karlstad?
1: Nei, det går bra faktisk. Jeg forholdsvis fresk, eller er fresk.
0: Ja.
1: Så jeg har ingenting å klage på egentlig. Ungene er freske, og det meste er bra. Så.
0: Ja, men da er det den beste oppnådd.
1: Ja. Ja.
0: Nå har du vært en bra periode, eller det vil si mange år, nede i Karlstad.
1: Ja, jeg flyttet jo til Sverige, var det 77 flyttet hit, så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge. Men
0: ja.
1: 77 flyttet til Göteborg og begynte å arbeide der, så jeg kom til Karlstad 82. Og så var jeg jo i Bergen et par år på 90-tallet, eller så, og kom tilbake hit igjen. Så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge nå.
0: Ja. Føler du deg som en, så nær sagt, en organisasjonsmann, eller er du dirigent, eller hva du føler liksom?
1: Nei, jeg vet ikke. Yrket mitt er jo dirigent.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg er utdannet til, og betrakt som et yrke, eller betraktet lenge som et yrke. Men jeg jobbet har jo vært, samtidig som jeg har vært dirigent, så er jo, jeg har vel vært profesjonell dirigent i 50 år, tror jeg, før jeg sluttet. Men samtidig så har jeg vært operasjef, orkestersjef, festspillsjef og sånt i 40 år. Så
0: ja.
1: Det er jo en ting er yrke, en annen ting er jobbet som man har å gjøre.
0: Når du bestemte du deg for, så nær sagt, at du skulle gå den veien i musikk, både administrativt og som dirigent, for eksempel?
1: Ja, bestemte meg ganske tidlig. Jeg skulle tro jeg var 12-13 år, for jeg flyttet jo hjem ifra når jeg var 15 år,
0: ja.
1: For å begynne på musikkgymnasiet i Sør-Norge, og da fanns det jo bare Kristiansand og i Oslo, så jeg flyttet til Kristiansand når jeg var 15 år,
0: ja.
1: Og begynte å studere musikk der. Man kan jo si det var litt for tidlig, man ser det etterpå, men så jeg var ganske innstilt under den perioden på at jeg skulle holde på med musikk.
0: Ja. Ja, dere holder...
1: Det har jeg jo holdt på med hele tiden, siden at det var litt sånn administrativ jobb som operasjef og sånt. Det har jo både med familiesituasjoner jeg gjør, og litt annet hva jeg har lyst til å gjøre de forskjellige perioder.
0: Ja.
1: Dirigent er jo en sak, det er jo en type av yrke, men det har jo det priset at du reiser jo rundt med sparten av tiden, så til slutt så... Jo, priset kanskje for høyt.
0: Er det sånn at man for som dirigent blir hyret inn fra et eller annet orkester?
1: Ja, i de fleste tilfellene. Når jeg begynte, første faste jobb jeg var i Oslo, eller faste i et ensemble i Oslo, så 76 begynte vel på Harmonien i Bergen som teaterkapellmester på nasjonale scener.
0: Ja.
1: Og da var jeg der et år, og så flyttet jeg til Sverige og var på operan i Göteborg i 2 år, og så flyttet jeg hit til Karlstad, og da har kontrakten gått på 3 år og 2 år og 1 år.
0: Ja.
1: Så det er allerede noe fast jobb i den forstand. Nei. Det er jo sånn at man flytter rundt, man får ta det som kommer.
0: Akkurat. Og det, er det et greit yrke? Er det et, har du sånn arbeidsvern og greier, så du kan vite at du har ferie sånn her sånn av og til, eller går det i et?
1: Nei, det er en stygg bransje, om å si det sånn.
0: Ja.
1: Det er ikke så mye med rettigheter. Og det var jo kanskje litt enklere før, for det var jo mye handler om at du skal kjenne folk og orkester. Ja. Du prøver å dirigere og gjøre sånne saker, så får du, om de synes du gjør det bra nok, så får du komme og gjøre konserter. Og gjør du den bra første bra, så får du komme igjen andre gangen, og så videre.
0: Ja.
1: I dag er det jo mer og mer basert på i de yrkene at de har en agent som forhandler for deg hele tiden. Ja. Så reiser rundt og skrøter om deg, og så ser du om du får konserter eller hva som helst. Så det har jo forandret seg litt grann under denne perioden.
0: For å snakke om deg direkte, hva du ellers bedriver tida og har bedrevet tida med? Du var jo både sportsinteressert og bandinteressert når du var på Hemnes.
1: Ja. I dag så ser jo min dag ut. Jeg er jo i stallet på morgenen og med hestene, og så rier jeg. Jeg har hest som er i hver dag, og så jeg på träningslokalen och trän. Så kommer jag hem och så går jag tur med hund. Tar hand om höns och lite skatt och lite sådana grejer.
0: Mm.
1: Så det är ju mest en blandning av fysiska grejer, läsning och dyr för ögonblicket.
0: Ja.
1: Det är som det ser ut.
0: Ja. Blir du boendes? Är du blir norsk, svorsk, svensk och blir du boendes när i Karlstad eller?
1: Ja, det regner med att det blir bo. Jag är ju gift med en svensk dama.
0: Ja.
1: Och har ju sin familj och sånt där. Och jag har ju flyttat runt så många gånger. Kristiansand, Oslo, Bergen, Göteborg och så vis. Jag har ju inte någon egentligen någon fast vännekrets någonstans. Så jag regner med att det blir boende ser en stund till.
0: Ja.
1: Det kan hända att vi gör en sista flytt, det vet jag inte. Men vi försöker det bli.
0: Du har ju varit hemma någon gång och på ferie och på besök på Hemnes. Kan du sätta igen mig på lång avstånd Hemnesberget och uppväxt och kompisar?
1: Dessvärre måste jag säga att jag upplever att det blir mindre aktivitet, det blir mindre butiker, det blir mindre ting som sker frivilligt på Hemnes museet. Det är, man träffar inte så mycket folk även om man inte träffar så många i min ålder, men jag syns det är lite som aktiviteter som pågår utan att det är organiserat. Det finns ju lite lag och lite sådana grejer som håller på. Men det som var den perioden när jag växte upp på så är försäljande idag, det var ju att väldigt mycket av det man gjorde, om det var musik eller idrott, var ju oorganiserat. Det var ju fullt av folk på fotbollplanen, på Holmbergplassen. Folk spelt och sjungt och sådana grejer. Mer än man gör idag, där det mesta är organiserat.
0: Mm.
1: Sådant sett kan jag ju inte säga att jag syns att Hemnes har varit mer upplevelse, inte som mer aktiv. Men nu försvann ju färja och så, eller inte nog, men... för någon år sedan och hotellet som kom när jag var borta och sånt, det är ju borta och... så ja, jag kan inte säga att jag bara har positiv upplevelse om det som kommer tillbaka när det gäller den aktiva delen.
0: Du är mer skuffad än du är.
1: Inte skuffad, men vi är lite det är lite trist. Upplevde mig på det viset att jag, det kanske var skuffad för jag har inte gjort något, för jag har inte bidragit med något som helst. Men det är min förelse i alla fall.
0: Ja. När det gäller arrangemang och sådana ting, är du, hur mycket är du inne i uppsättning för exempel på Karlstad Operan?
1: Ja, när det gäller opera, musikal och konserter som jag har hållit med arbete med, jag hållit på med, så är det jag som bestämmer vi gör, vilka produktioner vi ska göra, vem som ska vara i produktionsteamet, regissörer, dirigenter och rollbesätter och så vidare. Så det är ett ganska hierarkiskt, kan man säga, system där operachefen bestämmer det mesta och måste vara ansvarig för det mesta.
0: Ja. Men du har väl en stab med dig på jobben?
1: Ja, det är ju fullt av folk anställt. Vi har specialister på alla områden som sätter att diskutera med. Men det är ju den typen av kreativ miljö, så det är ju ofta forskjellige meninger. Och alla har ju sina käpphästar och alla har sett som de vill göra. Så till slut får man ju som operachef eller kassachef bestämma. Nej, vi är den operan oavsett vad det syns av det här är här grunden. Eller vi är den koncerten, den dirigenten och så vidare. Så det är ett system som är väldigt att man det är en chef som bestämmer det mesta. Och går det bra så får han fortsatt. Går det inte bra så får han sparken. Och det har jag alltid sagt hela tiden att jag är det jag syns är rätt, så syns dock inte det bra nog, så får du bara sparken.
0: Men det måtte ha gått bra med deg, Ole Viggo, for du har nu vært noen år i Karlstad.
1: Ja, det har gått bra. Jeg begynte med en teater her på 10-12 personer, og nå er det vel nærmere 80 fastansatt, og så en par under kontrakt, så det er jo ikke stort under tiden.
0: Henter du inn noen norske dirigenter, eller folk som ska hjälpa ställa under uppsättning?
1: Ja. Når det gjelder dirigenter, så er det en internasjonal marked, men jeg har forsøkt å prioritere unge skandinaviske dirigenter, for jeg synes de behøver å få all hjelpen de kan, for vi er ikke det sterkeste når det gjelder, kommer ut i Europa, så har de sterkere utbildning, utdannelse og så for. Og det samme gjelder sangere, så er det jo at norske studenter går på svenske skoler, og svenske studenter går på norske skoler, så det er en felles summa av folk som man disponerer.
0: Ja. Ja, tror du folk kjenner deg igjen når de hadde treffet deg på gata?
1: Nei, det er jo ikke så mange igjen i min Nei. Alder, så jeg vet ikke hvem som skal kjenne meg igjen. Jeg kan si når jeg kommer til Hemnes, så er det ikke så mange jeg kjenner igjen.
0: Nei.
1: Jeg kjenner igjen dem som går i klassen min og litt sånn og sånn, men ellers er det jo naturligvis bare nytt folk.
0: Ja.
1: Jeg flyttet i 1967.
0: Ja.
1: Flyttet jeg jo, så da er det klart at det er mange nye der.
0: I 67, før du flyttet, og når du flyttet, det tidsprogrammet der, hvem som var nå i ditt hodet av musikk mest?
1: Nei, jeg likte jo det meste egentlig, skal jeg være helt ærlig. Jeg var jo med i hodmusikken, jeg var med i Doset, Prestang, Storband, og jeg var spilt litt pop og rock og sånne greier.
0: Ja.
1: Så det var jo nesten alt likte jeg av musikk, og når jeg kom til begynt utdannelsen, så er det jo bare klassisk musikk. Jeg spilte jo jazz også, og var studiomusiker og sånt, men på Hemnes så var det jo alt. Du har mannskor, du har holdmusikk, du har kjerkekor, du har organist, du har flere rockgrupper, du har jazzdelen som var sterk, du har til og med noen som spilte fiolin og sånt, så det var jo et veldig, veldig aktiv, frivillig musikkliv på den tiden. Og da var man jo med i nesten i hele spektret. Det var jo ikke så mange av oss som spilte, men vi var jo med og syntes at vi var med i alt.
0: Ja, går tankene av og til tilbake til de dager?
1: Ja, ikke nostalgisk. Sånn. Det var sånn på den tiden. Og i dag så er det jo synd at man går og titter på en fotballbane, så er det nesten ingen som er der og spiller. Det er bare når det er organisert på kvelden, det er folk der. Ellers er det tomt. Det er ikke mange som musiserer som frivillig, som det var før. Det er så organisert alt. Så det er et helt annet samfunn, men det er jo klart det forandrer seg jo, og det kanskje skal være på det her viset nå. Men det er ikke nostalgisk. Det er klart jeg minner av veldig mange gode minner, men det er ikke sånn at jeg drømmer tilbake at det var bare bedre før, men det var annerledes enn før.
0: Ja, hva er planene fremover nå? Du har jo oppnådd en sett alder, så denne sier ikke alle.
1: Ja, jeg er 74 nå.
0: Ja, 74.
1: Jeg har gått en del pilgrimsleder. Jeg gikk jo Santiago Compostela 100 mil for et par år siden.
0: Ja vel.
1: Jeg kommer nå til å gå flere pilgrimsleder. Jeg synes det er interessant med historie og religiøs historie og den typen av greier. Så det synes jeg er artig.
0: Ja.
1: Og så holder jeg jo på å ri veldig mye. Holder på med hestene og sånt. Så det er vel de planene jeg har. Så det er ingen sånn storslåtte planer om å segle rundt jorda eller noe sånt.
0: Og er det ikke det? Nei vel? Nei vel?
1: Nei, man kan drømme om det, men jeg tror at det er...
0: Men du ble jo tildelt en forholdsvis høyt hengende pris i Sverige.
1: Ja, jeg fikk vel det fineste man kan få i Sverige.
0: Ja.
1: Det ble utnemt, hva heter det, kommandør av Kongelige Vasaorden, og det er jo det fineste du kan få i Sverige. Det er jo kongen og regjering og riksdag og sånt som deler ute, så det var jo veldig høytidlig, og det var jo på kultursida var det vel bare jeg og Marie Göransson og jeg så vet Nina Stemme, en operasanger som fikk i år. I fjor så var det ABBA og Entel. Og,
0: ja.
1: Så det var en veldig fin pris, men det er så artig, det står jo på diplomet til den norske medborgeren står.
0: Ja,
1: den poengterer, så det er veldig fint.
0: Ja. Ja, Ole Viggo, det var veldig hyggelig å prate med deg igjen.
1: Jeg
0: hørte deg i stemmen fra Hauk og fra Idrettsplassen og så videre. Ja da. Så det må jeg fornåte å si, det var veldig koselig. Ja, det var en fin tid, hvis det var det.
1: Ja.
0: Så ønsker deg alt godt, og takk for at vi fikk lov til å ha denne praten, Ole Viggo.
1: Takk til samme. Jeg håper du får det riktig bra at våren kommer snart der oppe også.
0: Det gjør vi også, stort sett.
1: Bare våren kommer, så blir det bra.
0: Ja. Ha en god sommer, Ole Viggo.
1: Det samme du. Takk. Hei.

0: Take me back in your heart.
1: En finare duo som duo, det är väl hopp. Var väl hopplöst i dagar och fint hake. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll. Här var ni för över där.
1: Och är du uppe än då?
2: Nej då, jag är nog... Och Elia har lagt mig, men jag vet inte om han säger.
1: Nej, han sa det en gång.
2: Han kunde bo med mig i sängen.
1: Nej, nej, nej, nej. Ja, ja, du. Är det du som har lagt dig, eller är det hon?
2: Nej, det är jag. Nej, ja, nej, ja, vi är nog varken.
1: Ja, vad vet du, varken. Vet du,
2: vet du. Ja, jag var nog halv tolv, så.
1: Ja.
2: En för en gammal man, så.
1: Vad ja?
2: Så det blir ju tidigare kväll, blir det inte det?
1: Ja, det blir nu sånt i alla fall, att det blir nu tidigare och tidigare. För att inte snacka om längre och längre och senare och senare.
2: Nej, nej då.
1: Nej då, för det går ellers i dag själv, var det stilt och rolig i finvärldsdagen.
2: Ja, idag har det varit en kämpedag.
1: Ja.
2: Så vi... Satt nå ut og stekt vaffelkake og drakk kaffe og ha, ja, koset oss.
1: Jeg har ikke hørt noen telefon som jeg ikke har tatt og var invitert på kaffe og vaffelkake.
2: Nei, nei, det...
1: Paul, har du fått noen telefon som du ikke har tatt i dag?
3: Hvem er telefonen?
1: Ja, om kaffe og vaffelkake fra Torsjæren.
2: Nei, hvis du kommer, så skal du få vaffelkake og kaffe.
1: Nei, det får man sånn.
2: Uansett.
1: Da får man jo uansett høre. Nei, da skal du være i går, for da har vi vaffelkake.
2: Åja.
1: Nei, ja, det går bra. Vi trenger ikke, men det er godt av og til å kose seg.
2: Ja, nei, det var kjempetrivelig. Han hadde det vært, han hadde ikke akkurat vært på...
1: Nei, ja, men det er trist.
2: På tilbudssiden.
1: Rett og slett trist, for å si det rett ut.
2: Ja, ja. Nei, men det er jo bare i begynnelsen på mai.
1: Ja da.
2: Vi må nok ikke glemme det, altså. At, så jeg må noe smått tenke, jeg må jo si det til meg selv, at det er klart når våren kom så tidlig som han gjorde i år,
1: ja.
2: Så blir man jo så oppløftet, man tror jo at ja, nå er sommeren kommet.
1: Ja da, ja da.
2: Men han kommer jo rett

0: kväll.
1: Ja, välkommen till oss.
2: Ja, god kväll, god kväll.
1: Och där är ni med mig.
2: Ja, han hovar.
1: Jaha.
2: Svensson.
1: Han hovar.
2: Ja.
1: Du får notera.
0: Ja, vi noterar hovar. Har du fått ut, har du fått ut köret här?
2: Nej, jag har inte tagit ut den.
0: Nej, men nu är vi inte så långt under den, det blir lite lika i temperaturen.
2: Nej, då.
0: Fast det inte.
2: Kroppen fungerar så.
0: Ja, ja. Ja, tar nu sig tid oavsett.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, då.
2: Det var så strålande och så fint det är.
0: Ja, det var kämpefint idag, det är alltså helt säkert.
2: Men det vinner väl dagen.
0: Han var uppe i 9 grader i Nergata.
2: Ja.
0: Så det var slett inte så värst.
2: Nej, var det där cyklan där ute?
0: Den var, skulle vara i 6-tida där ute. Men det var för när jag kom och svänga ner om och snacka med Ivan och Lena och Sigrid som de stod tillfälligtvis där så. Så det var ju kämpehyggligt att det var. Kan du säga?
2: Det var artigt att höra om Olle Vigg.
0: Ja, var det inte det?
2: Ja, det var koselig. Jag ser han framför mig.
0: Ja, då. Det är helt säkert. Han han har ju gjort en stor bravur succé alltså.
2: Ja, det är coolt.
0: Vi har väl inte pejling på det, hur svårt det är.
2: Nej.
0: Så nej, han har akkurat likans i stämmen, bara att det var lite svensk linje där, men...
2: Ja, lite grann.
0: Ja, men ellers var tonefall och allt, det var Olle Vigg.
2: Ja.
0: Så det var hyggligt att du likte det, Håvard.
2: Ja, det är klart, det var kämpegrejer.
0: Ja, då. Han spelade nu handball för oss.
2: Ja, men jag har spelat lite fotboll.
0: Ja, då.
2: Vi var där lagen, husk inte.
0: Hauk och stålkamraterna, ja. Ja. Ja, då. Vi snackade om Frodo och jag om att vi skulle laga ett litet program om det där. Men man måste passa på att ta med hem de flesta som var med på de andra lagen
2: också. Ja.
0: Så det var ett äventyr.
2: Ja, det var det.
0: Ja, och Beate Bango och vaskadrakter.
2: Ja.
0: Ja, da.
2: Og hvor god er du oppe her oppe?
0: Ja, jeg er på regnet. Ja, det må du snakke om. Ja. Ja, da. Ja. Det var en Paul spurt om nå. Han er glemt
2: det
0: bort.
2: Ja, det var det rengreia.
1: Ja, renbete distrikt.
0: Ja, hvor mange vi har i Hemnes kommune?
2: Ja, det er ikke det. Selve Hemnes, det må være tippt opp.
0: Bare husk på at Hemnes er stort.
2: Ja,
0: men stor kommune.
2: Det
0: har
2: jo
0: regn
2: rundt omkring.
0: Ja, selv på, den kom med ferga, husk du det, Håvard?
2: Ja.
0: Den kom med ferga, han regnfjellet.
2: Ja, han
0: ja.
2: Broren hans Kristian
0: Kjols. Ja, stemmer det. Og en stor sjefrund.
2: Ja.
0: Og så gikk de innover veien. Og så for de på Hemnesfjellet den kom på oss. Ja, du snakker.
2: Ja, men han har ute i Egan i den plassen også.
0: Jeg skulle til å si om det var på, bortimot på Offersøy eller noe sånt. Jeg skal ikke ja, påstå nei. Det. Men den kom i hvert fall.
2: Men han har ute i Egan, det vet
0: jeg. Ja da. Jeg husker han så vidt.
2: Jeg må bare tippe, altså. Det blir ikke...
1: Du har sikkert hørt navnet på i hvert fall to av dem. Kanskje alle tre.
2: Ja. Nej, jag tror jag säger 4.
1: Nej, det är 3.
0: Ja, men det var närt.
1: Ja, men...
0: Det var ju kämpebra.
1: Du vet säkert namnet på i hvert fall ett par av dem.
2: Ja, det
1: gör
2: det kanske.
1: Det är ett distrikt som i stor grad tillhör Rana. Men de har med sig Hemnes Halvöja, men inte tättstede Hemnes.
2: Ja.
1: Och det var dem som... Det var lite problem med när flygplatsen skulle byggas.
0: I Mo.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag vet ju om du har...
2: Jag kan hitta nog det där om dem som man... kan hitta nog det där om dem som har gått på bjärskar. Det är inte det. Och det är någon som har regn där.
0: Ja, den var nu så kallt Lappa eller han...
2: Ja, ja.
0: Han lite stor och kraftig karnpöld.
1: Nei,
2: er det Lifjell, var ikke det?
0: Lifjell, ja.
1: Ja, da er det det. Ja, da, det var... Det er... Ja, det er Tom Lifjell sett I siktene, ja, ja, så det heter ja. Ildgruben.
0: Ildgruben, ja. Reinbete distrikt, ja. Ja. Og han, Tom, han, jeg vet ikke hvor mye han med I det her arv.
1: Jeg tror han mye med.
0: Ja, men I alle fall så vet jeg det. Arv, det lest om det nettopp, og det jo rett og slett produkter, altså de lages av rein. Ja. Mye godt. Og det, vi har vunnet internasjonale priser hele det her året, og også i 25, for god kvalitet. De har vunnet, og ikke minst for at klissen de har presentert med ny logo, og så videre, og så videre. Så de er dyktige, veldig dyktige. Ja. Ja. Og så det godt. Reinkjøtt godt.
1: Men resten av Hemnes, storparten av resten av Hemnes, det et annet distrikt som har, som vi har hatt en del med å gjort I forbindelse med etablering av mulig industri.
0: Ja, si først bokstavet.
1: Ja, først den begynner på R da.
0: R, sier han Håvard.
2: Det
1: ikke
2: han
1: heter
2: han, så på
1: Hemnesfjellet,
2: eller?
1: Ja, Hemnesfjellet, det Ildgruben, som har fjellet.
2: Ja, det jo fjellet.
1: Men det fjellet, de har fjellet, men ikke selve tettstedet. Og så går grensen langs Røssåga,
0: ja.
1: Og det andre heter Røssåga Toven.
0: Røssåga Toven, ja. Det
2: Reinbeite distrikt. Det har ikke noe til Hemnes.
0: Nei, det er vel Leifjorden.
1: Hva for noe?
0: I Leirvika.
1: Ja, nei, det ja. Nei, det skal ikke si hvem som
0: nei,
1: der, altså.
0: Nei.
1: Og så har vi et tredje som visst nok ikke aktivt nå.
0: Men hva det for noe?
1: I gamle dager heter det Brorskanken, eller
0: ja,
1: noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Men distriktet visst det aktivt, så det lenger sør.
0: I Hemnes?
1: Nei, altså de har fra Hemnes til Brønnøysund, og visst også noe I Nord-Trøndelag.
0: Ja,
1: men jeg litt usikker på om de aktiv. Det navnet som på den I dag, det Gillen Hjelke.
0: Åja. Oh,
1: og det var vel det som vi sitter I var brorskanken, tror jeg.
0: Ja vel.
1: Men jeg tror ikke de aktiv nå. Det jeg følt veldig usikker på.
0: Jeg hører du pika det, Håvard, hva vi lærer I kveld.
1: Ja, jeg forhåpte ja, sant.
2: Det var mye og svære områder.
0: Ja, det store områder. Og Hemnes en stor kommune.
1: Det det I utstrekning, absolutt.
0: Utstrekning, ja.
2: Ja.
0: Ja, men takk for at du ringte, Håvard. Skal du sende noen helsninger, vil du det?
2: Det kjempekoselig å høre seg. Det greit, ja.
0: Vil du sende noen helsninger, Håvard?
2: Jeg kan jo sende til Vigge, søsteren min.
0: Ja, jo, for du nordover?
2: Nei, da, hun ringe.
0: Å, ja.
2: Oppvar på Vigge og Vastri, og så
0: Ja, da du helser alle, ja. Takk skal du ha.
2: God kveld videre.
0: Ja. Takk skal du ha, og like så.
2: Ja.
0: Snakkes.
2: Ja.
0: Ha det godt, Håvard.
2: Ha det bra. Hei.
0: Nå, ja, det var Håvard.
1: Det var Håvard, ja. Og nå har vi altså, vi har en stor innsjø I kommunen. I sin tid Norges tredje største, noen Norges andre største.
0: Ja, det jeg skulle til å si.
1: Det var jo Femøen da, altså. Men den djupeste innsjøen I Norge, og for øvrig I hele Europa.
0: Jeg kan svare.
1: Hva heter den? Og du kan ikke svare, men skal vi få noe musikk?
0: Vi skal få vikingerne med Fernando!

0: Fin, fin, fin og god Bob Dylan.
1: Og et godt spørsmål.
0: Og et godt spørsmål, ja. Nå er jeg spent. God kveld og velkommen til oss.
2: God kveld, Tord og Paul.
0: Takk.
2: Vegard.
0: Ja, det var jo ikke dårlig. Har Vegard sett noe her?
2: Ja, dere er flinke, kare.
0: Ja, du må ikke snakke, altså. Det er eventyrlig.
2: Ja da. Enig.
0: Ja, og vi har med oss...
2: Jan Sande heter jeg, ja, det glemte jeg å si.
0: Ja, men Jan, du er nå på... du er ikke kommet til Korgen igjen?
2: Ja, i dag har jeg vært utskreven fra Mo i morges før klokka 7, og så bil til Morsjøen, og så operert, og så tilbake til Korgen, og kommer på vertshuset klokka 2.
0: Det var ikke dårlig. Jeg trodde jo kanskje var kommet hjem i går, så jeg var nå i Korgen i går og så at dere tok kopp kaffe på vertshuset.
2: Ja, det var artig å få prate med deg når du...
0: Ja, men det skal det bli.
2: At du kom på vertshuset.
0: Ja, vi må nå ha en skikkelig fest i morgen kveld, går jeg ut ifra.
2: Ja, vi...
0: Eller ikke i morgen kveld, men i kveld. Nå er det klokka over 12, så...
2: Ja, men... ja, vi håper nå. De tapte nå mot Molde sist, og de har nå vunnet bare 2 av 7 cupfinaler, men vi håper nå at det skal gå bra i morgen.
0: Jeg skal helse fra vår kjære venn, felles venn i Bodø, og Freddy. De var jo selvfølgelig i Oslo. Og ja. Han Freddy sa som følger at vi trenger all den hjelp og støtte så det går an å få for øyeblikket.
2: Ja,
0: men sånn er det nå.
2: Vi krysser fingrene.
0: Ja, da vil så det.
2: Ellers så kan jeg nå nevne at jeg skulle jo skrive litt om den store dagen som var i dag. 81 års i frigjøringen, men
0: ja.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde noe det samme som jeg gjorde i fjor. Jeg kjøpte en korg med blomster, små stemor og satt på paviljongen her i Ålderneset, med for turisten eller Kambestad,
0: ja.
2: Temmelig nært den sovjetiske fangeleiren som var der under krigen.
0: Ja.
2: Med en 40-50 sovjetiske fanger, så det går mye gjetord om den festen de holdt i Norge ble fritt. De fikk instrument nå fra Rana, og så spillet og sønt fest i 3 dager, barneteater. Jeg har snakket med mange gamle, så var på det barneteatret.
0: Vi har en radiokompis som for og gjorde et intervju, men så er jeg oppe på aldersheimen.
2: Ja.
0: Og han fortalte jo selvfølgelig, der, blant annet det her du forteller nå. Og jeg har aldri hørt det før, og det var jo fantastisk. Det var fest 3 dager til ende.
2: Ja.
0: Men dessverre så var det en feil med der opptakerutstyret, maskinen ja. Våre. Og det merkte du ikke før at du begynner å spille av, da var det stilt. Og så vidt at det var dessverre. Så, men det var jo fint gjort av deg at du gikk bortover, og det var jo russere, og var det serbere?
2: Det var både 60% regnet de var russere, og 33% ukrainere. Som var her i kommunen.
0: Ja,
2: 3 sovjetiske leire i kommunen.
0: Ja.
2: På Hemnesberget, på Ytteråsen.
0: Ja.
2: Og en leir som vi vet veldig lite om, og så var det på Bjerke med 384, og så var det den her på ungdomshuset.
0: Ja.
2: Og så var det en polsk leir på Hemnesberget på Bedehuset,
0: ja.
2: og så var det jo den jugoslaviske her på Faglimoen.
0: Ja.
2: Og jeg satt og reknet etter hvor mange som falt under krigen her i kommunen.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om dere har lyst til å gjette på det.
0: Jeg sier det 200.
2: Nei, det var 280 jugoslaviske fanger. Men på Hemnesberget så er det jo 8 britiske grave. Ja. Og fire sovjetiske fanger som ble gravlagt, og to polske.
0: Ja, stemmer det.
2: I korgen det tre sovjetiske fanger som var gravlagt, og tre polske.
0: Ja.
2: Og så har vi jo alle de sivile,
0: ja.
2: Eller både militære og sjøfolkene. Onkel hans, Jan Martin Jonsen, han ble jo, omkom jo i Atlanterhavet. Det var fem sjøfolk. Ja. Herifra, så omkom. Og så var det to sivile på Hemnes, Trygve Berntvike, ja. Og en Theodor Valnes.
0: Stemmer det.
2: Og så var det fire militære som falt, ja. Inn i fjor, to. Og en fra Hemnes i Saltdalen, og ja. En fra Korgen, Brennmo, falt i Karasjok. Så ja. Det var 31 utenom de 280 jugoslaviske.
0: Ja. Nei, det fule saker.
2: Ja.
0: Jeg har vært noen gang, Jan, på den felles kirkegården i Saltdalen.
2: Ja.
0: Og det er jo en utrolig rar stemning når du kommer inn der.
2: Ja.
0: Det er nesten sånn at du kan føle at her hadde vært mye grusomheter.
2: Han var holdt kosseri, han Russanes, og styrte der Blodveienmuseet. Ja. Han holdt et kosseri. For et par år siden på Hemnesberget som jeg var på.
0: Ja.
2: Og veldig interessant.
0: Jeg er helt sikker på.
2: Men vi skulle ha fått visst deg mer om den sovjetiske fangeleiren som var på Hemnesberget. For den vet vi fryktelig lite om. Taler med Ragnar Selnes så ansvaret for de her fangeleirene under krigen. Han visste ikke om at det hadde vært en fangeleir.
0: Men heter han Ragnar Selnes? Heter han ikke Ragnar Seljeli?
2: Nei, Selnes.
0: Ok, ja vel.
2: Det var fra Selnes, og fangeleiren var der.
0: Ja.
2: Der var en fangeleir der. Ja. Men det var jo så mange som ble gravlagt av fire sovjetiske fanger som ble gravlagt på Hemnesberget, og to polske.
0: Ja.
2: Så det må jo tydeligvis ha vært en ganske stor leir på Hemnesberget, men det er rart en ikke vet noe om den. Ja, det var noe.
0: Det var noe
2: i anledning dagen.
0: Ja, men det var jo en veldig fin oppramsing du hadde der, Jan. Den store verden. Veldig, veldig, veldig flott.
2: Men jeg glemte jo bort å si om nisser.
1: Nisser, ja, dverger.
0: Ja, nisser og dverger i Telemark.
2: Ja, det er jo en innsjø.
1: Det er jo det.
2: Jeg har ikke problem bort å si.
0: Ja, men vi har kommet til å huske. Men jeg har sett hake på at du kom til å klare det.
1: Ja.
0: Så jeg har kommet til å glemte bort deg også. Nisser og dverger.
2: Det der lærte vi jo på skolen. Vi har jo flinke lærere.
1: Du, den ligger jo i to kommuner, Nissedal og Kviteseid.
0: Kviteseid.
2: Ja, det kan gå til.
1: Ja, det ligger i to kommuner.
0: Så. Ja, da. Det
2: er vanskelig å vite.
0: Har du fått til å få nytt musikken i kveld da, Jan?
2: Nytt, ja da.
0: Ja.
2: Dere er flinke i Radio Korgen og har flott musikk.
0: Ja, det er bra.
2: Og det er sørgelig, for eksempel NRK Nordland, de har hovedsakelig engelsk rammelmusikk.
0: Ja.
2: Det er rart det der. Det er lite norsk og nesten ikke nordnorsk musikk.
0: Du vet at de har fått ansatt en god del folk som heter, som skulle være uhildet, og som kalles for musikkprodusenter.
2: Ja.
0: Og de bestemmer absolutt alt. De har ikke noe å bestemme selv, de som er programledere. Det kommer opp i lista og ferdig med det.
2: Ja vel, kommer den ifra Oslo, ja. Den der lista, ja, eller hvem, ja, kommer ifra?
0: Så vidt jeg vet, så kommer den ifra Oslo, den fortsatt.
2: Ja. Ja, det er forskrekkende.
0: For 20 år tilbake så var jeg med i en sånn debatt i NRK Nordland om musikken.
2: Mm-hmm.
0: Og de skulle satse mer og mer på, det var jo noe fra NRK sentralt om at må prøve å få ungdommen til å høre på der sendingen, og da skulle de bygge med musikk. Så det er ikke programlederen i Bodø, for eksempel, som er skyld på det.
2: Ja, Där skulle han ha protesterat ifrån Bode.
0: Jag tror han protesterade till han utan att vi ska nu diskutera det, för att vi vet det helt säkert.
2: Ja.
0: Nej, men då satte jag en hake på dig, Jan Sande, och så säger jag tusen hjärtligt tack för information och praten.
2: Tack ska du ha för en väldigt flott sändning.
0: Allt i orden, och så säger jag lycka till imorgon. Måtte det bästa laget slå Brann.
2: Jag har flagget klart här och det ska ut i 6-10 imorgon tidigt.
0: Ja, men ta så var tidigt.
2: Ja, men det må vara så pass tidigt.
0: Och till synes. Ja.
2: Då är det ju lyst då.
0: God bejring, säger nu vi i härifrån.
2: Ja. Ja.
0: Så snackas vi nu snart. Ha det riktigt gott.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, då är vi kommit till vägs ände så att säga. Hvis vi inte har någon frimärkesamlare med oss så blir det nog vanskeligt att svara på det här spörsmålet.
0: Oh, ja.
1: En gång i världen så fanns det 2 exemplar av ett frimärke. Så köpte en man bägge 2.
0: Vad smart.
1: Och under offentlig kontroll så tillintetgjorde han det ene. Det frimärke som existerar igen, världens dyraste, är unikt. Och det kommer från ett land som ett gott stycke under oss.
0: Oh, ja.
1: Så jag säger, hvis man inte är frimärkesamlare vet man det, inte, men är man det så vet man det.
0: Man kunde ju ha läst det i förbindelse med det.
1: Ja. Världens sjeldneste frimärke kallas det idag och selvfølgelig det dyraste.
0: Ja.
1: Han ökar ju värdien när det andra försvann.
0: Det
1: kommer från ett land, noe väst för oss, inte så väldigt känt område.
0: Ja,
1: bara de som samlar frimärken antar jag vet det. Men vad heter det landet? Vi gör ett försök på att höra om det är någon lyttare som vet det, mens vi lyttar.
0: Celine Dion, The Power of Love.